0: 추억.
1: 네.
0: 버큐스 라디오 버큐스 추억.
2: 라디오 안드레이비츠 24 часа с вами.

Sensor Cinemat. Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Ko peva Zlonemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.

0: Ko peva? Zlo Nems.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Kafansko.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4+1+5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Jezički kutak.
1: Minuti koji slijede, poštovani slušaoci, rezervisani su za emisiju Jezički kutak. U ovoj emisiji, nakon kraće muzičke pauze, čućete Ivanu Vučilić, Ivanu Vujović, učenice četvrtog razreda, kao i Danijela Babovića, učenika trećeg razreda osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima.

0: Jezički kutak.
1: Tokom života stalno su nosioci određenih radnji. Nosioci smo uzročnih zbivanja tokom tih radnji.
2: E pa, u gramatici to ima ime. Subjekat kao vršioc radnje i predikat koji nam pripisuje neku radnju.
3: Subjekat i predikat se kao glavni rečenični članovi uče još u nižim razredima osnovne škole.
1: Vremenom to znanje nadograđujemo i proširujemo. Nadamo se da će vam ova emisija biti od koristi. Ukoliko želite da se prisjetite ranije stečenog znanja. Subjektom se iskazuje vršilac radnje. Evo primjera. Milan čita, ko ovdje vrši radnju u rečenici? Pa znamo da je to Milan.
2: Rečenične dijelove se dijele na glavne i sporedne. Subjekte spada u grupu glavnih rečeničnih članova.
3: Pomenuli smo predikat, on pripisuje subjektu neku radnju.
1: Iskoristit ću prethodni primjer rečenice Milan čita. Rekli smo da je Milan u rečenici subjekat, a čita predikat.
2: Evo još nekoliko primjera. Hajde da čujemo i zajedno odredimo rečenične dijelove. Da li ste spremni?
1: Slikar slika. U ovoj rečenici slikar je subjekat, a šta radi slikar? On slika je predikat. Pčela zuji. Pčela je dakle nosilac radnje, a ono što radi pčela zuji je predikat.
3: Imamo još nešto važno da vam napomenemo. Ne mora da znači da je subjekat u rečenici uvijek. Na prvom mjestu evo primjera. Pada kiša, pada je predikat, kiša je subjekat u ovoj rečenici. Duvao je vjetar, duvao je predikat, vjetar subjekat. Od nas toliko hvala na druženju, do sljedećeg slušanja.

Jezički kutak. Drugari, dobar vam dan. Evo još jedne prilike za druženje u emisiji Jezički kutak. Ovog puta učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić govorit će o suglasniku J. Njeno ime u ovom trenutku neću otkrivati, a nakon pjesme o knjizi ona će vam se sama predstaviti.

0: Jezički kutak.
1: Veliki pozdrav za slušalce Radio Andrijevice. Dragi slušalci, ja se zovem Andreja Vukšić. Učenica sam 9. razreda osnovne škole Baje Jojić. U današnjoj emisiji Jezičke nedoumice govorit ćemo o suglasniku J. Nadam se da ćemo biti interesantni i od značaja za one koji žele da znaju nešto više o jeziku, a i one koji su često u nedoumici. Šta je tačno, a šta ne? Poznato je da je suglasnik J u našem jeziku dosta nestabilan, pa se čas izgovara, čas ne izgovara, čas se piše, čas se ne piše. U gramatikama se o tome može naći dosta i pravila i uputstava, a nešto i u pravopisima. U narodnim govorima, a često i u svakodnevnom govoru koji se smatra i književnim, čuće se umetanje ovog glasa između samoglasnika I I O, gdje ga u standardnom, odnosno književnom jeziku nema. Naprimjer, radio, činio, nosio, prenio i slično. Gramatike kažu da je u ovakvim slučajevima niti treba izgovarati, niti pisati. Tamo se ponekad kaže zašto je to tako, to jest otkuda tu ne može biti ovog suglasnika. U stvari, tu se suglasnik I ubacuje između samoglasnika I i suglasnika L, jer je nekada bilo radil, činil i tako dalje, pa je L prešlo u O. Mnogobrojni su slučajevi gdje se u govoru I pisanju ljudi nađu nedoumici šta da čine sa tim suglasnikom. Ovdje o takvim slučajevima govorimo kasnije, nego ćemo prvo pomenuti samo slučaj kada se J ne izgovara ili ne piše u stranim riječima koje se sreću u našem jeziku, a treba da se taj suglasnik u njima izgovara, odnosno piše. To su imenice tipa taksi, zatim radio, studio, pa lična imena kakva su Verdi, Giovanni, Paganini I slično, ali ne u nominativu. Tako se čuje. Došao sam taksijem, tada sam bio u taksiju I slično, umjesto došao sam taksijem, bio sam u taksiju, a tako treba I taksija. Na stanici nema ni jednog taksija. Ostale navedene I slične imenice imaju promjenu. Radio, radija, radiju, radiji. Ali s radijom. Video sam ga s radijom pod rukom. Zatim, studio, studija, studiju, studiji. Ali sa studijom. Tako se mijenjaju imena. Verdi, Verdija, Verdiju, Verdijem. A ne Verdijom I slično. Giovanni, Giovanija, Giovaniju, Giovanijem, Paganini, Paganinija. Ne Paganina. Paganiniju, Paganinijem, ne Paganinina I Paganinijem I slično. Ispravno je Triumf, Radius, Radium, Riviera, Bienale, Trienale, a ne Triumf, Bienale I tako dalje. Gdje se piše slovo J? Slovo J piše se. U izvedenim riječima od osnova koje se završavaju glasom J. Krojiti, otkroj. Bojiti, usvojiti, armijski, zmijski, partijski, gimnazijski, kojić, sarajlić. Između dva samoglasnika, od kojih je prvi I, a drugi bilo koji samoglasnik osim O. Socijalizam, specijalno, armija, kadija, dijeta, trijumf, na radiju, u studiju, sudijin, pažljiviji, mrljiviji. U oblicima zamjenica. Moj, moja, moje, moj. Tvoj, tvojih, svoj, čiji, svačiji, koji, koja, koje. U imperativu glagola sa jednosložnom osnovom na I. Ši, šimo, šite, kri, pimo, bite, li, razbi, saši. Gdje se sve ne piše suglasnik J? Suglasnik J ne piše se između dva samoglasnika od kojih je I na drugom mjestu, a na prvom bilo koji samoglasnik osim I. Kajš, čajr, zaista, Neymar, doista, poigrati, poimati, ruina, beduin. Između i i o. Avion, vasiona, radionica, kamion, biologija, pionir, pion, bio, kosio, radio, živio. U brojevima kao što su 11, 12, 13, 14 i tako dalje sve do 19. Toliko u ovoj emisiji. Nadam se da smo makar malo uspjeli da razjasnimo nedoumice kada je u pitanju slovo J i njegova upotreba u našim i stranim riječima. Doviđenja do sljedeće emisije.
0: Vaša drugarica se oprostila od vas, ali mi nijesmo. Za kraj, koleginica Andrijana Stijović pročitaće pjesmu o padežima.
2: Ljubavna pjesma o padežima. Prvi padež, košta, sreli smo se, on i ja. Drugi padež, od koga, od čega, dobih pismo, ja od njega. Treći padež, kome, čemu, šaljem pismo i ja njemu. A četvrti, koga, šta, vidim samo njega ja. Peti padež, hej, oj, hej ti dečko, bit ćeš moj. Šesti padež, s kim, čim, prošetaću jednom s njim. Sedmi padež, o kome, o čemu, samo mislim, ja o njemu.
0: Toliko u ovom izdanju emisije Jezički kutak. Druženje zakazujemo za sljedeći utorak.

0: U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
1: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: pravilima.
1: Otvorite odmah.
2: Stvarno najbolje.
3: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Stvaraju albume i kako oni utiču na kulturu. Svaki album ima jedinstvenu priču i kreativni proces koji ćemo kroz ovu emisiju predstaviti i približiti slušalcima. Višestruko nominovana pjevačica Olivia Dean predstavila je dugo očekivani drugi album The Art of Loving, odnosno Umjetnost voljenja. Svaka pjesma nudi njen pogled na sve slojeve romantične i platonske ljubavi.

Odmah nakon objavljivanja debitantskog albuma Messy 2023. godine, Olivia Dean je počela da radi i na drugom albumu pod nazivom The Art of Loving. U intervjuu za časopis Paper, Dean je rekla da je naporno radila na pjesmama i izjavila: "Razmišljam o sebi i o tome kakva sam osoba bila kada sam pisala prvi album i kako se sada osjećam skroz drugačije. Promjene se dešavaju kada se razvijamo i rastemo, kada se krećemo kroz život. Veoma sam ponosna na album Messy jer mi je pomogao da se izborim sa mnogim stvarima. Na novom albumu The Art of Loving želim da publika osjeti ljubav i da pjesme dočekaju raširenih ruku. Ja sam beznadežni romantičar, ali ne mislim da je ljubav magija koja se naprosto desi. Moramo joj pokloniti vrijeme i pažnju. To je kao sviranje instrumenta ili bilo koja druga vještina", rekla je Olivia. Slijedi pjesma Man I Need.

Poštovani slušalci, pratite emisiju Put do albuma. Na albumu The Art of Loving, Olivia Dean je predstavila 12 pjesama koje definišu 12 različitih faza ljubavi. Rad na albumu je započela nakon što se preselila u istočni London. Donijela sam klavir i fotografije iz kuće i studio sam pretvorila u svoj dom, a u slobodno vrijeme je služio za okupljanje i žurke koje sam pravila sa prijateljima. Ponekad sam pomislila da treba da odem kući na nekoliko dana kako bih odmorila i poslušala snimke za album, ali to se nije desilo, rekla je Olivia. Slijedi pjesma Close Up.

Olivia Dean je inspiraciju za naslov i temu albuma The Art of Loving dobila nakon što je vidjela izložbu američke vizuelne umjetnice Micalene Thomas, čiji se radovi ističu u pošarenim kolažima afroameričkih žena. Njena izložba je zasnovana na knjizi pod nazivom Sve o ljubavi autorke Bell Hooks, čiji je Olivia Dean veliki fan. U knjizi postoji poglavlje o umjetnosti voljenja sopstvenog života, prema čemu je Olivia dala albumu naslov Umjetnost voljenja. Nakon što sam pročitala knjigu i vidjela izložbu, željela sam da napišem album koji predstavlja moje razumijevanje ljubavi. Veoma sam svjesna da je to tema o kojoj su mnogi ljudi pjevali, ali ne mislim da to umanjuje njen značaj. Mislim da je za mene bilo veoma bitno da je stvorim, rekla je Olivia Dean. Slijedi pjesma So Easy.

Tema ljubavi je Oliviju Dean oduvijek zanimala. Ona je opisuje kao mističnu, nedodirljivu stvar koju bi svi trebalo da probamo i shvatimo. Na albumu The Art of Loving je željela da zaroni u ljubav i da razumije zašto, kako i koliko voli druge ljude. Ipak, da bi iskazala i shvatila svoje osjećanja, tokom stvaranja albuma je slušala velikane kao što je Stevie Wonder, čije je ljubavne pjesme studirala i analizirala. Slijedi pjesma Let Alone the One You Love.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Put do albuma. Sa osjećajem nostalgije i bezvremenosti, pjesma So Easy to Fall in Love Olivia Dean pruža novu perspektivu nezabavljanja i podsjeća slušaoca na sopstvene vrijednosti. Njen single Lady Lady govori o samoistraživanju i ličnom prihvatanju koje dolazi s vremenom. To je jedno od mojih omiljenih numera koje sam ikada snimila, kaže Olivia. Rasla sam uz pjesme koje govore o moći prirode, univerzumu i planovima koji su iscrtani za sve nas, iako ih možda ne razumijemo. Mi se razvijamo i mijenjamo na načine koje jednostavno ne možemo da shvatimo u tom trenutku, rekla je Olivia Dean. Slušamo pjesmu Lady Lady.

U uvodnoj pjesmi The Art of Loving vokalne sposobnosti Olivia Dean su neosporne. Znala je kakav zvuk želi da postigne, a u tome su joj pomogli saradnici koji su joj prije svega prijatelji. Kao i u svakoj vezi, povjerenje je ključno. Olivia navodi da je saradnici na albumu emotivno podstiču i utiču na njeno pisanje i proces. Dugogodišnji prijatelji i saradnici koji su joj pomogli na albumu The Art of Loving su muzički producent Zach Nahom, inženjer zvuka Charlie Holmes i tekstopisac Matt Hales. Olivia Dean smatra da je na albumu dala sve od sebe i kaže: "Razmišljala sam o mikrofonima, tehničkim elementima i dosljednosti na cijelom albumu. Uvijek sam voljela da slažem harmonije i na taj način od svog glasa napravim hor. Zaista mislim da na ovom albumu pjevam najbolje što mogu. Ponekad napišete pjesme koje ne dozvoljavaju da prikažete vokalni raspon tokom pjevanja. Moj glas je sada mnogo dublji u odnosu na ranije. Imam novi zvuk i osjećam se drugačije", rekla je Olivia. Slušamo pjesmu Something in Between.

U duhu bezvremenosti i elegancije, Olivia Dean je inspiraciju za vizualni prikaz albuma The Art of Loving pronašla u stilu 60. godina i umjetnicama kao što su Gal Costa i Nina Simone. Vizualni prikaz albuma zasniva se na jednostavnoj crno-bijeloj estetici i pokretu. Omot albuma čini sanjivi portret Olivia Dean, koji je fotografisao Jack Davison. Na fotografiji je Olivia nasmijana i izgleda kao da sanja. Fotografija je svedena bez dodatnih grafičkih elemenata, a isti vizualni pristup koristi se i u promotivnim materijalima za album. Slijedi pjesma Loud.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Put do albuma. O novom poglavlju svoje karijere, Olivia Dean govori da je sadašnje stvaralaštvo dodatno osnažilo. Sada sam mnogo svjesnija sebe i osjećam se samouvjereno, što se jasno čuje na albumu, kaže Olivia. Dok je njen debitanski album zvučao sirovije i nastajao u intenzivnim studijskim snimanjima, The Art of Loving joj je pružio prostor da uspori, pojednostavi proces i preciznije oblikuje sopstveni zvuk. Umjesto pritiska i ograničenja vremena u studiju, ovaj put je svakodnevno stvarala muziku uz disciplinovan i dosljedan pristup. Nikada ranije nisam imala sopstveni studio, uvijek sam radila u tuđim prostorima gdje je tempo rada ograničen i diktira se vremenom i budžetom. Ovdje sam mogla da radim svakog dana i da sama sebi odredim tempo, objašnjava Olivia. Slijedi pjesma Baby Steps.

Muzički kritičari smatraju da Olivia Dean stvara muziku koja ne traži pažnju. Ona svoje nastupe doživljava kao slobodu, zajedništvo i ljubav. Navodi da su koncerti jednostavni, ali efikasni. Postoje dva segmenta. U prvom svira pjesme na klaviru, što je prilika da se publika poveže s njom i njenim pjesmama. Drugi dio koncerta je saradnja s bendom sa kojim nastupa godinama i koji je najvažniji dio njene umjetnosti. Ona kaže da voli da pjeva ljudima i da je oduvijek bila svjesna šta bi željela da njena publika osjeti. Slijedi pjesma A Couple of Minutes.

Najvažniji uspjeh koji je Olivia Dean do sada dobila je Grammy nagrada na 68. dodjeli 2026. godine za najboljeg novog umjetnika. Pjesme sa albuma The Art of Loving, poput Man I Need, So Easy to Fall in Love i Nice to Each Other, istovremeno su blistali na listi britanskih top 10 singlova, što je postignuće koje ju je učinilo drugom britanskom umjetnicom koja je to ostvarila, pored Adele. Olivia je također među vodećim nominovanim muzičarima za Brit nagrade, koje će se dodijeliti 28. februara 2026. godine. Za ovu ceremoniju dobila je 5 nominacija u kategorijama Izvođač godine, Najbolja pop pjesma, Album godine i 2 nominacije u kategoriji Pjesma godine za numere Man I Need i za saradnju sa Samom Fenderom u pjesmi Rain Me In. Slijedi pjesma I've Seen It.

0: Bravo.
1: Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zavrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Jezički kutak.
1: Minuti koji slijede, poštovani slušaoci, rezervisani su za emisiju Jezički kutak. U ovoj emisiji, nakon kraće muzičke pauze, čućete Ivanu Vučilić, Ivanu Vujović, učenice četvrtog razreda, kao i Danijela Babovića, učenika trećeg razreda osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima.

0: Jezički kutak.
1: Tokom života stalno su nosioci određenih radnji. Nosioci smo uzročnih zbivanja tokom tih radnji.
2: E pa, u gramatici to ima ime. Subjekat kao vršioc radnje i predikat koji nam pripisuje neku radnju.
3: Subjekat i predikat se kao glavni rečenični članovi uče još u nižim razredima osnovne škole.
1: Vremenom to znanje nadograđujemo i proširujemo. Nadamo se da će vam ova emisija biti od koristi. Ukoliko želite da se prisjetite ranije stečenog znanja. Subjektom se iskazuje vršilac radnje. Evo primjera. Milan čita, ko ovdje vrši radnju u rečenici? Pa znamo da je to Milan.
2: Rečenične dijelove se dijele na glavne i sporedne. Subjekte spada u grupu glavnih rečeničnih članova.
3: Pomenuli smo predikat, on pripisuje subjektu neku radnju.
1: Iskoristit ću prethodni primjer rečenice Milan čita. Rekli smo da je Milan u rečenici subjekat, a čita predikat.
2: Evo još nekoliko primjera. Hajde da čujemo i zajedno odredimo rečenične dijelove. Da li ste spremni?
1: Slikar slika. U ovoj rečenici slikar je subjekat, a šta radi slikar? On slika je predikat. Pčela zuji. Pčela je dakle nosilac radnje, a ono što radi pčela, zuji je predikat.
3: Imamo još nešto važno da vam napomenemo. Ne mora da znači da je subjekat u rečenici uvijek. Na prvom mjestu evo primjera. Pada kiša, pada je predikat, kiša je subjekat u ovoj rečenici. Duvao je vjetar, duvao je predikat, vjetar subjekat. Od nas toliko hvala na druženju, do sljedećeg slušanja.

Jezički kutak. Drugari, dobar vam dan. Evo još jedne prilike za druženje u emisiji Jezički kutak. Ovog puta učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić govorit će o suglasniku J. Njeno ime u ovom trenutku neću otkrivati, a nakon pjesme o knjizi ona će vam se sama predstaviti.

0: Jezički kutak.
1: Veliki pozdrav za slušalce Radio Andrijevice. Dragi slušalci, ja se zovem Andreja Vukšić. Učenica sam 9. razreda osnovne škole Baje Jojić. U današnjoj emisiji Jezičke nedoumice govorit ćemo o suglasniku J. Nadam se da ćemo biti interesantni i od značaja za one koji žele da znaju nešto više o jeziku, a i one koji su često u nedoumici. Šta je tačno, a šta ne? Poznato je da je suglasnik J u našem jeziku dosta nestabilan, pa se čas izgovara, čas ne izgovara, čas se piše, čas se ne piše. U gramatikama se o tome može naći dosta i pravila i uputstava, a nešto i u pravopisima. U narodnim govorima, a često i u svakodnevnom govoru koji se smatra i književnim, čuće se umetanje ovog glasa između samoglasnika i o, gdje ga u standardnom, odnosno književnom jeziku nema. Naprimjer, radio, činio, nosio, prenio i slično. Gramatike kažu da je u ovakvim slučajevima niti treba izgovarati, niti pisati. Tamo se ponekad kaže i zašto je to tako, to jest otkuda tu ne može biti ovog suglasnika. U stvari, tu se suglasnik i ubacuje između samoglasnika i suglasnika l, jer je nekada bilo radil, činil i tako dalje, pa je l prešlo u o. Mnogobrojni su slučajevi gdje se u govoru i pisanju ljudi nađu nedoumici šta da čine sa tim suglasnikom. Ovdje o takvim slučajevima govorimo kasnije, nego ćemo prvo pomenuti samo slučaj kada se je ne izgovara ili ne piše u stranim riječima koje se sreću u našem jeziku, a treba da se taj suglasnik u njime izgovara, odnosno piše. To su imenice tipa taksi, zatim radio, studio, pa lična imena kakva su Verdi, Giovanni, Paganini i slično, ali ne u nominativu. Tako se čuje. Došao sam taksijem, tada sam bio u taksiju i slično, umjesto došao sam taksijem, bio sam u taksiju, a tako treba i taksija. Na stanici nema ni jednog taksija. Ostale navedene i slične imenice imaju promjenu. Radio, radija, radiju, radiji. Ali s radijom. Video sam ga s radijom pod rukom. Zatim, studio, studija, studiju, studiji. Ali sa studijom. Tako se mijenjaju imena. Verdi, Verdija, Verdiju, Verdijem. A ne Verdijom i slično. Giovanni, Giovannija, Giovanniju, Giovannijem, Paganini, Paganinija. Ne Paganina. Paganiniju, Paganinijem. Ne Paganinina i Paganinijem i slično. Ispravno je Triumf, Radius, Radium, Riviera, Bienale, Trienale, a ne Triumf, Bienale i tako dalje. Gdje se piše slovo J? Slovo J piše se u izvedenim riječima od osnova koje se završavaju glasom J. Krojiti, otkroj. Bojiti, usvojiti, armijski, zmijski, partijski, gimnazijski, kojić, sarajlić. Između dva samoglasnika, od kojih je prvi I, a drugi bilo koji samoglasnik osim O. Socijalizam, specijalno, armija, kadija, dijeta, triumf, na radiju, u studiju, sudijin, pažljiviji, mrljiviji. U oblicima zamjenica. Moj, moja, moje, moj. Tvoj, tvojih, svoj, čiji, svačiji, koji, koja, koje. U imperativu glagola sa jednosložnom osnovom na i. Ši, šimo, šite, kri, pimo, bite, li, razbi, saši. Gdje se sve ne piše suglasnik j? Suglasnik j ne piše se između dva samoglasnika od kojih je i na drugom mjestu, a na prvom bilo koji samoglasnik osim i. Kajš, čajr, zaista, neimar, doista, poigrati, poimati, ruina, beduin. Između i io, avion, vasiona, radionica, kamion, biologija, pionir, pion, bio, kosio, radio, živio. U brojevima kao što su 11, 12, 13, 14 i tako dalje sve do 19. Toliko u ovoj emisiji. Nadam se da smo makar malo uspjeli da razjasnimo nedoumice kada je u pitanju slovo J i njegova upotreba u našim i stranim riječima. Doviđenja do sljedeće emisije.
0: Vaša drugarica se oprostila od vas, ali mi nijesmo. Za kraj, koleginica Andrijana Stijović pročitaće pjesmu o padežima.
2: Ljubavna pjesma o padežima. Prvi padež, ko šta? Sreli smo se, on i ja. Drugi padež, od koga, od čega, dobih pismo, ja od njega. Treći padež, kome, čemu, šaljem pismo i ja njemu. A četvrti, koga, šta, vidim samo njega ja. Peti padež, hej, oj, hej ti dečko, bit ćeš moj. Šesti padež, s kim, čim, prošetaću jednom s njim. Sedmi padež, o kome, o čemu, samo mislim, ja o njemu.
0: Toliko u ovom izdanju emisije Jezički kutak. Druženje zakazujemo za sljedeći utorak.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica. Kafansko večer.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

pite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrije

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić. Reklame.
2: Ko peva, zlo ne misli.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Jezički kutak.
1: Minuti koji slijede, poštovani slušaoci, rezervisani su za emisiju Jezički kutak. U ovoj emisiji, nakon kraće muzičke pauze, čućete Ivanu Vučilić, Ivanu Vujović, učenice četvrtog razreda, kao i Danijela Babovića, učenika trećeg razreda osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima.

0: Jezički kutak.
1: Tokom života stalno su nosioci određenih radnji. Nosioci smo uzročnih zbivanja tokom tih radnji.
2: E pa, u gramatici to ima ime. Subjekat kao vršioc radnje i predikat koji nam pripisuje neku radnju.
3: Subjekat i predikat se kao glavni rečenični članovi uče još u nižim razredima osnovne škole.
1: Vremenom to znanje nadograđujemo i proširujemo. Nadamo se da će vam ova emisija biti od koristi. Ukoliko želite da se prisjetite ranije stečenog znanja. Subjektom se iskazuje vršilac radnje. Evo primjera. Milan čita, ko ovdje vrši radnju u rečenici? Pa znamo da je to Milan.
2: Rečenične dijelove se dijele na glavne i sporedne. Subjekte spada u grupu glavnih rečeničnih članova.
3: Pomenuli smo predikat, on pripisuje subjektu neku radnju.
1: Iskoristit ću prethodni primjer rečenice Milan čita. Rekli smo da je Milan u rečenici subjekat, a čita predikat.
2: Evo još nekoliko primjera. Hajde da čujemo i zajedno odredimo rečenične dijelove. Da li ste spremni?
1: Slikar slika. U ovoj rečenici slikar je subjekat, a šta radi slikar? On slika je predikat. Pčela zuji. Pčela je dakle nosilac radnje, a ono što radi pčela zuji je predikat.
3: Imamo još nešto važno da vam napomenemo. Ne mora da znači da je subjekat u rečenici uvijek. Na prvom mjestu evo primjera. Pada kiša, pada je predikat, kiša je subjekat u ovoj rečenici. Duvao je vjetar, duvao je predikat, vjetar subjekat. Od nas toliko hvala na druženju, do sljedećeg slušanja.

Jezički kutak. Drugari, dobar vam dan. Evo još jedne prilike za druženje u emisiji Jezički kutak. Ovog puta učenica 9. razreda osnovne škole Bajojojić govorit će o suglasniku J. Njeno ime u ovom trenutku neću otkrivati, a nakon pjesme o knjizi ona će vam se sama predstaviti.

0: jezički kutak.
1: Veliki pozdrav za slušalce Radio Andrijevice. Dragi slušalci, ja se zovem Andreja Vukšić. Učenica sam 9. razreda osnovne škole Baje Jojić. U današnjoj emisiji Jezičke nedoumice govorit ćemo o suglasniku J. Nadam se da ćemo biti interesantni i od značaja za one koji žele da znaju nešto više o jeziku, a i one koji su često u nedoumici. Šta je tačno, a šta ne? Poznato je da je suglasnik J u našem jeziku dosta nestabilan, pa se čas izgovara, čas ne izgovara, čas se piše, čas se ne piše. U gramatikama se o tome može naći dosta i pravila i uputstava, a nešto i u pravopisima. U narodnim govorima, a često i u svakodnevnom govoru koji se smatra i književnim, čuće se umetanje ovog glasa između samoglasnika i o, gdje ga u standardnom, odnosno književnom jeziku nema. Naprimjer, radio, činio, nosio, prenio i slično. Gramatike kažu da je u ovakvim slučajevima niti treba izgovarati, niti pisati. Tamo se ponekad kaže i zašto je to tako, to jest otkuda tu ne može biti ovog suglasnika. U stvari, tu se suglasnik i ubacuje između samoglasnika i suglasnika l, jer je nekada bilo radil, činil i tako dalje, pa je l prešlo u o. Mnogobrojni su slučajevi gdje se u govoru i pisanju ljudi nađu nedoumici šta da čine sa tim suglasnikom. Ovdje o takvim slučajevima govorimo kasnije, nego ćemo prvo pomenuti samo slučaj kada se je ne izgovara ili ne piše u stranim riječima koje se sreću u našem jeziku, a treba da se taj suglasnik u njima izgovara, odnosno piše. To su imenice tipa taksi, zatim radio, studio, pa lična imena kakva su Verdi, Giovanni, Paganini i slično, ali ne u nominativu. Tako se čuje. Došao sam taksijem, tada sam bio u taksiju i slično, umjesto došao sam taksijem, bio sam u taksiju, a tako treba i taksija. Na stanici nema ni jednog taksija. Ostale navedene i slične imenice imaju promjenu. Radio, radija, radiju, radiji. Ali s radijom. Video sam ga s radijom pod rukom. Zatim, studio, studija, studiju, studiji. Ali sa studijom. Tako se mijenjaju imena. Verdi, Verdija, Verdiju, Verdijem. A ne Verdijom i slično. Giovanni, Giovannija, Giovanniju, Giovannijem, Paganini, Paganinija. Ne Paganina. Paganiniju, Paganinijem. Ne Paganinina i Paganinijem i slično. Ispravno je Triumf, Radius, Radium, Riviera, Bienale, Trienale, a ne Triumf, Bienale i tako dalje. Gdje se piše slovo J? Slovo J piše se u izvedenim riječima od osnova koje se završavaju glasom J. Krojiti, otkroj. Bojiti, usvojiti, armijski, zmijski, partijski, gimnazijski, kojić, sarajlić. Između dva samoglasnika, od kojih je prvi I, a drugi bilo koji samoglasnik osim O. Socijalizam, specijalno, armija, kadija, dijeta, triumf, na radiju, u studiju, sudin, pažljiviji, mrljiviji. U oblicima zamjenica. Moj, moja, moje, moj. Tvoj, tvojih, svoj, čiji, svačiji, koji, koja, koje. U imperativu glagola sa jednosložnom osnovom na i. Ši, šimo, šite, kri, pimo, bite, li, razbi, saši. Gdje se sve ne piše suglasnik j? Suglasnik j ne piše se između dva samoglasnika od kojih je i na drugom mjestu, a na prvom bilo koji samoglasnik osim i. Kajš, čajr, zaista, neimar, doista, poigrati, poimati, ruina, beduin. Između i io. Avion, vasiona, radionica, kamion, biologija, pionir, pion, bio, kosio, radio, živio. U brojevima kao što su 11, 12, 13, 14 i tako dalje sve do 19. Toliko u ovoj emisiji. Nadam se da smo makar malo uspjeli da razjasnimo nedoumice kada je u pitanju slovo J i njegova upotreba u našim i stranim riječima. Doviđenja do sljedeće emisije.
0: Vaša drugarica se oprostila od vas, ali mi nijesmo. Za kraj, koleginica Andrijana Stijović pročitaće pjesmu o padežima.
2: Ljubavna pjesma o padežima. Prvi padež, košta, sreli smo se, on i ja. Drugi padež, od koga, od čega, dobih pismo, ja od njega. Treći padež, kome, čemu, šaljem pismo i ja njemu. A četvrti, koga, šta, vidim samo njega ja. Peti padež, hej, oj, hej ti dečko, bit ćeš moj. Šesti padež, s kim, čim, prošetaću jednom s njim. Sedmi padež, o kome, o čemu, samo mislim, ja o njemu.
0: Toliko u ovom izdanju emisije Jezički kutak. Druženje zakazujemo za sljedeći utorak.

0: noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

noćni turnir u malom fudbalu Kralje 2026. Svečano otvaranje 14. jul 20 časova. Kotizacija seniori 100 eura, kadeti 75 eura, pioniri 50 eura. Sve utakmice se igraju u večernjim i noćnim terminima. Igra se po sistemu 4 plus 1 plus 5 igrača. Organizator obezbjeđuje novčane i druge nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Dobrodošli na najstariji noćni turnir na sjeveru Crne Gore i jedini na travnatoj podlozi, Kralje 2026. Noćni turnir u malom fudbalu, Kralje 2026.